0: Och då ska vi nog en gång inom temaet
1: världsrekord.
0: Det är helt riktigt. För nu har du satt nog en världsrekord denna uka.
1: Alltså har folk lite att göra på?
0: Nej, men det är ju käckt att sätta världsrekord där.
1: Ja, det är det helt säkert, men tänk bara det att finna på något som folk aldrig har gjort för, för det är ju det det går i, eller
0: så. Ja, eller slå tidigare rekord.
1: Ja, ja.
0: Och här är det då en kock, en restaurangägare borte i USA som har fått registrerat en Guinness-rekord. Han har slått den tidigare rekorden i att laga
1: världens största pölsa.
0: Nej, världens största köttbolla.
1: Köttbolla?
0: Ja. Världens största meatball har han lagat. Han hette så mycket som Matthew Mitnicki och han driver Nonny's Italian Eatery i New Hampshire. Och han har alltså lagt en köttbolla som han har fått registrerat i Guinness rekordbok. Och köttbollen, den väger inte mindre än 101 kilo.

0: är samtidigt misstänkt i en våldtäktssak. Processeringsplattformen Munin har nu förlatt Aibel sitt verft i Haugesund efter flera år med bygging. Plattformen ska brukas på Aker BP:s Yggdrasil-fält och blir den första ubemannade processeringsplattformen på norsk sockel som styres från land. Och FK Haugesund avviser att den nya kontrakten med Sori Diara är ett grepp för att få mest möjligt pengar ut av ett salg. Klubben säger målet är att behålla toppskåraren till minst sommaren 2028 och bruka han för att kämpa om uppryck till Eliteserien. Flera lokala nyheter och sista nytt från NTB finner med på våra nettsidor radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271

0: Radiohøgeren, underholdningskanal.
1: Du har gärna både privat Twitter och Twitter som blir brukt i jobbsammanhang, och på apparna på mobilen så må du ju skifta emellan. Det är relativt enkelt, men fort gjort att glömma ut, du skulle stressa.
2: Åh ja, jag har nästan bränt mig på det ett par gånger. Ja. Men jag har heldigvis tagit mig i det, men en kar som jobbar med hos NPR, National Public Radio borta i USA, han tryckte för han checka.
1: Ja.
2: Och då ändrade det upp med att han la ut sin privata Twittermelding då på deras offentliga Twitter feed.
1: Och de har ju säkert en miljon följare.
2: Ja, de har väldigt många följare. Ja. Men det som var lite artigt upp i det hela, att istället för en skandal så blev ju folk meget begeistrade för denna tweeten, för det har ju varit så mycket tragedier nu med orkaner, du har skjutningar och du har bara Trumps generella existens.
1: Ja.
2: Så när NPR då plutselig la ut tweeten om lille Ramona, som reagerte litt forskjellig på forskjellige ting. Han skriver, får hun en ny leke? Så smiler hun, er glad i 20 sekunder, og så er leken glemt. Prøver du å gi henne en klem, så synes du det er store greier i noen sekunder, men så vrir hun seg og vil ned. Däremot, hvis Ramona ser tre katter 15 meter unna, så blir hun besatt av en hylande glede som varer lenge etter katterne har flyktet for livet.
1: Akkurat.
2: Och detta var ju till stor begeistring för de som såg denna här. Så nu är det blivit stor kampanj om att de vill ha när Ramona tillbaka som fast inslag.
1: Akkurat.
2: Och det...
1: Ramona är säkert datter hans, det var ett land.
2: Det stämmer. Han måste ju till slut lägga ut ett bilde för att bevisa att Ramona
1: existerar. Hur glad i katter.
2: Väldigt glad i katter och kattentusiaster som jag som jag syns ju detta var extremt artigt.
1: Och det är säkert en 3-4 kattentusiaster i USA.
2: En och annan baserat på likar och respons. Vanligtvis så låg det mellan 200-300 kommentarer per inslag. Nu var det ett sted mellan 700 och 1000, och det är då i tillägg till likar och delningar och i det hela tatt. Så nu får vi ju bara se om den här underskriftskampanjen som är kommit igång ger några resultat, och kanske vi får Ramona, hennes katta kärlighet som ett fast inslag. I had a

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Högaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Den fortsätter om mindre än ett minut.
1: Slätt och Eiendom bygger nu garageanlägg på Eltravåg i Svejo. Perfekt för båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget sektioneres för salg i 10 enheter på 10x4 meter med portöppning 360x360. Kan inredas ett önske. Trygg lagring i roliga omgivelser. Kontakt Slätt och

0: Radio Haugaland. Underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: Går runt och känner mig som tur.

0: Alltså, nå snakker vi om Island idag och ord och uttryck. Och detta har man haft lite löje med idag, så när man först är gått igång så varför inte fortsätta lite med det?
1: Ja, nu har man lärt det viktigaste.
0: Vår mormors pistol.
1: Vår mormors pistol eller börsa, ja. Och så ja. Snöskuter sandwich.
0: Ja.
1: Och så du har flotte
0: blå, bruna, whatever.
1: Ja. Ja. Mm.
0: Det är sådana viktiga ting att kunna. Men du vet att alla människor är ju skrudd samman stort sett likt. Och det vill säga att efter att du har då spist en snöskutt och sandwichen, så inte, alltså för eller siden.
1: Så är du tämlig full, förstår jag?
0: Så må detta, ja det kan du väl säga. Ta en dunka i brännvin. Men
1: ja.
0: Alltså, för eller siden så ska ju maten ut igen.
1: Det ska han.
0: Ja.
1: Förhoppningsvis ut rätt vägen.
0: Ja.
1: Men ska man snacka om avföring på isländsk nå egentligen?
0: Ja, för så vet alltså det, jo men alltså det är ju alltså det, du kanske bara drita i byxor. Alltså nu må du få ta dig.
1: Nej, jag vet inte hur som det. Jag har faktiskt aldrig varit på Island, så jag vet inte hur som traditionen är där. De har väl ett toalett förhoppningsvis.
0: Ja, nej, så sant alltså de spår dig gärna. Ja, vad ska du göra ikväll? Och så må du säga det att du
1: ska på do.
0: Ja, och så spørsmål om du ska nummer 1 eller nummer 2. Lars, du säger att du ska nummer 2.
1: Ja.
0: Och de spør dig, vad ska du ikväll? Och du ska svara, ja ikväll så ska jag på toan.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Men det är sånt ting som är viktigt att veta tillfälle någon spør om det.
1: Ja, det är viktigt att informera om att du ska på do. Att du ska ta nummer 2.
0: Ja, men det kan ju vara det att du inte vet hur toan är, inte sant?
1: Att du inte vet hur toan är.
0: Ja, men alltså, hvis du har spist nye snøskutt og sandwich, så kan... Nå ble dette mye fjolling, føler jeg.
1: Ja.
0: Ok, la oss ta sammen her. Dette er viktig kunnskap, dette er ja. Viktig kunnskap, ok.
1: Ja.
0: Du vet ikke hvor toalett det er, sant?
1: Mm.
0: Både jeg med å si. Ja, ok, ta sammen nå.
1: Ja. Ja.
0: Og da må du gjerne spørre om, da må du gjerne informere når de spør deg, hvor skal du være i kveld?
1: Ja.
0: Jeg skal på toen. Okej.
1: Okay. Ja.
0: Det är ett lite sånt uortodoxt spörsmål, men det kanske är att du blir ställt det spörsmålet när du är på Island.
1: Ja.
0: Och vad svarar du då?
1: Ja.
0: Då säger du att jag ska
1: på toalettet på
0: nej, jag ska nummer 2
1: för ja, ja, för ja.
0: Och för att säga
1: poppa som du sa nummer
0: 2. Ja, och för att säga det då på isländska när ja. Du får spörsmålet, vad ska du göra på ikväll? Så svarar du attla för dig med koka ikväll. Det är faktiskt inte tull. Det är faktiskt islandsk betyder att du ska på toa.

0: Och så ska man snacka lite om den kinesiska nakenhonen till Lisa igen. Man har väl snackat om den i varje fall 100 gånger här i detta programmet. Men nu ser Noddy ut till att bli rikskändis faktiskt.
1: Faktiskt, för VG-net har jag funnit ut att de ska kora Norges styggaste hund. Och när jag såg det så tänkte jag, här är ju bara nytt att mälla på Noddy. Och det gjorde jag. Och nu har jag blivit uppringd och fått veta att han är en av 15 som är med till finalen. Och det var över 100 hundar som var påmält.
0: Så långt så kan man slå fast att Noddy, hunden till Lisa, är en av de 15 styggaste hundarna i Norge.
1: Ja.
0: Vanligtvis så är det liksom penast konkurrensaren önskar att vinna. Varför denna ivaren till att få fram hunden sin som den styggaste?
1: Nej, alltså, jag syns ju Noddy är kämpekönnen, men jag vet ju att alla andra syns han är, i alla fall de flesta syns inte han är så väldigt pen. Alltså, ungar är rädda för han faktiskt.
0: Ja,
1: de springer väck och jag har upplevt att ungar har hylt och skrek och börjat grena bara av syn av Noddy. Mm.
0: Speciellt om du nettopp har sett Gremlins, tror jag du kan bli lite skrämt.
1: Ja, han minner lite om en Gremlins faktiskt, han gör det.
0: Han är väldigt lik den här onde Gremlin.
1: Ja, den med hanakammen.
0: Ja,
1: ja, stämmer.
0: Han har ju en sån hanakam den här också.
1: Ja, han har det, känner du.
0: Så du är säker på att du känner Gremlin?